Lagu Kelindingan Dina Siang Ye Urang Teraskeun Ka Undang-Undangnya Dina Siang Ye Kukulu-kulu Bem Naik Gerimis Ka Sorenakeun Ti Suantena Teh Rita Tila Wilujeng Siang Oge Ka Kaum Dangu Anu Kadasa Namenyeterkeun Propat Suara Budaya Bandung.

Kaum dangu di mana wae ayana, aduh apun terpisan kumargi waktu anu teu nyakapan urang pungkas wae ku uceng mungkas tepanglang dangu urang dina runtian lagu-lagu kliningan siang ieu kaya diteraskeun kana obrolan UMKM nya. Hatur nuhun kana panitena, mugia urang tiasa ditepangkeun deui.

0: Dola.
1: Naon?
0: Mun asa muring ka puluh punuk aing dirungrum ku raja deuh. Heeh, Akang. Mangkaning sakieu bararau awak teh deuh.
1: Akang mah rumasa bawa awak.
2: Pahang.
0: Tong boro raja dek kana deuh, awewe ngadeukeutan oge mun nyararingkah deui. Nya tong boro mah keujeung batur dewek sorangan oge meni ti guling gasahan aing kamu awak teh.
1: Nya ngalepek padang sorangan geus ngarasa ijin kana diri teh.
2: Heeh. Komo batur nya na?
1: Komo batur.
0: Eta cucunguk nyampeurkeun akad teh meni jeger geuning. Di kumaha? Heh ditinggal. Heeh.
1: Bener tapi nah teh.
0: Sembah kapihatur Gusti Prabu kulan. Nuhun ditarima puja stuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun
3: nuhun nuhun nuhun nuhun
0: dupi ieu teh sin karato naon ieu sin dupi ieu teh karato naon kulan
2: cing
0: ieu teh maneh bisi teu apal karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang nagara Ajar Padang
3: uluh.
0: Ya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deuh. Oh,
1: teu karasa aing ngobrol mah kieu mah. Tapi
0: ke Batu Jajar teh. Geus nepi ke Batu Jajar deui ieu teh. Heeh.
1: Ajar Padang ya.
0: Ajar Padang lain Batu Jajar. Ayo heuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramanik. Wiramanik cen leres. Tayye adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
1: Oh, turunan Wira
0: mah yeah. Dina. Untung eta Wira Sableng oge. Atau Wira Swasta.
1: Bisa jadi turunan ningrat mah Wira-Wira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana? Sieun abdi teh ti Astina kulan. Ti Astina sumuh.
3: Ti Astina aja ja.
0: Sumuhun kulan.
3: Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih